bene visunu bene vi yonu hoton toro huron weketen to kwa to le gando kwa eko di nuku yukwe koro huron weketen to kwa ton. Nwe inu lobo jero to ya gantun ya kwa lobo miko sebo de kondo fi. Milen awoyo ewa do manji ton lobo Stéphanie Erasme eko koro ni lobo nan sonon kouton bodo kwa lebi sena kwa safiyo. Zakari ale bono kodo dago chiganko. Mina ti menon do koko metona do so ye ron aye to gan benen tuye ton si je kha romila do o wada yi e blok wazize kpata ki do po fite ka infie e ye e gwe ye ron de su o fite ka infie e de yo mina revo so kwe do koko metona do kanko le kotono. Miko sin ali mon koton kwa mi adon mi kwa jile azan eyin, azan soton lobo wayi, bodo azan no konton yen do ayi do sun eme mi de. Eyin azan kpata ki do kponon atindi do lo brente kong ban di fi. Ye wa aso keke do akwa kwe mon koton bo mina yali ton kon mi. Boko sin ali ene kwa wendagbe e jete nou yeme e yin kanle yin to do zè kwa do khale do finle bise kwa me yo mi alevo so ene on lo so kule metin sandi. Kota ene lewe mena